0: Nej, de frö om farliga enheter på
1: 441 Connors Petter, you on that channel, sir?